ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для души.